0: bună seara.
1: Ui, săi, nana, ce vară mea?
0: E cu nare?
1: Cu nă, mână, nana, punciu.
0: Mână, că punciu.
1: Mână, că punciu.
0: Gracias a Deus.
1: Este, săi, este.
0: Cosi scăci?
1: Cosi scăci, cu nă, content, cu nă, că eu sunt papa, nici am prea pan.
0: Ai că timpul ce ai, nana, seara, ui, săi, că?
1: O, nai, nana, cu tică terespa, nana.
0: Cu tică terespa.
1: Tane, un tată, nana, rent, tane, un tată, nana, rent.
0: Cu nă, lui, seara, pe hermana, e?
1: Că punciu.
0: Gracias a Deus, aplauso para Cristo. Gracias, hermanita. Hermana, care e mamata mal că seranchi?